0: Iya, itu tadi rukun Islam. Yang selanjutnya ada rukun iman. Coba kita hafalkan dulu apa saja rukun iman itu. Yuk, 1, 2, 3.
1: Rukun iman ada 6. 1, percaya kepada Allah. 2, percaya kepada malaikat-malaikat Allah. 3, percaya kepada kitab-kitab Allah. 4, percaya kepada rasul-rasul Allah. 5, percaya kepada hari kiamat. 6, percaya kepada qadar dan qadar.
0: Iya, itu tadi rukun iman. Untuk